Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Шығазада күн бұлытты. Температура 18-32 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Санжыда күн күркөліп артынан бұлыттанады. Температура 21-34 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Құмылда күн күркіп, температура 24-39 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Турпанда күн бұлытты. Температура 30-42 селси градусқа чейін ысық, батыстан 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн бұлытты. Температура 26-37 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Ақсуда күн бұлытты. Температура 22-33 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Атышта күн бұлытты болып азырақ жаан жайды. Температура 22-34 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Қашқарда күн бұлытты, температура 23-33 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Хотенде күн күркөліп артынан бұлыттанады. Температура 24-32 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Жоғарыда бар айынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды оқытқандар Бегімат Ахмат, Роза Қызайбек, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Маметтүрү Мамет Турсун, Аклай Мукаш, Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар, жеи көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Қананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Үлдей соңына чығып, ішке керіштерілді. Божым олғы негізделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуын су байлығын үнімді көлі. Жер асты суысын үнімді алмаштыруға болып. Емі біз текшеріп өткіріп алуға, суыны баштауыны сынағы ретінде жолғы қойуыны соңына чығару қызматын бекем қармап іштеуменен бір уақытта ұзын үнімді башқару механизмін тұрғызып, құрылыштың үнімін чынығы түрді өрштеуіз. Кымат радио кармандары жогоруда айылдык штактарды аралап күлдөнүүгө назар турмак өздө көпчүлүккө Саман шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 мегаватты сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргоңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минут тұрды, бізден алыстабаңыздар.

Таңүйлән мына буларды билдерді. Уланду өз байлығыбызды таған чықтап, жаштар өспірімдердің изілді, үйрену бойынша сыну, жөндім бойынша тарбиялу, ықтиярчылар іш жүзіндөлігі қатарлу, көп түрді қимылдарды дайымды улаштырып, жаштар өспірімдердің сабақтан тышқары, маданият тұрмышын байытып, балдарға өзін тақшалдыру, тарих, маданиятты білу өрішін қамдап бердік. Жақында Қашқар аймақтық ғажайыпқана алдарты болып, Жоңха улуту ортоқ толқу танымын, бекем уюту, маданият естеліктері байырқы китеп, сүрет көргөзмөсі, Қашқар қыдырма көргөзмөсі, бір мақсатта партияға умтулу жаңы сапарына аттану, атайын тема көргөзмөсі. Түмен чақырымды тоо дайра мейір махабаты. Заттық емес маданият мұрастары бойынша дилде іштерден болу Шандон заттық емес маданият мұрастары бойынша Шинжанға нишанды жардан беру көргөзмөсі алмаштыру қимылы қатарлуларды өткөрді. Күтіп алынған экскурсиялы очу сызыл артып, күнді 3500 адам беретке жетті. Мұның ішінде жаштар өспірімдер негізге күч болып қалды.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

толық пайдалануыны іш жүзіне ашырып, Саван шарынын айыл чарба өндіріші, экономика құрылышы күшті тере өшіменен қамдады. Саван шары су іштері идарасын кадыры Фан Уган мұндай деді. Азыр бұл екі түрдің негізге толқы құрылышы түгілдей соңына чығып ішке керіштерілді. Божымылғы негізделгенде ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуын су байлығын үнімді көлі. Жер асты сусын үнімді алмаштыруға болып. Емі біз текшеріп өткіріп алуға, суыны баштуыны сынағы ретінде жолғы қойуыны соңына чығару қызматын бекем қармап іштеуменен бір уақытта ұзын үнімді башқару механизмін тұрғызып, құрылыштың үнімін чынығы түрді өрштебіз. Құрметті радио қармандар, жоғарыда айлық штақтарды аралап, күлді өнігі назар түрме көзді көпчілікі Саван шарындағы екі чоң су құрылышында бүт линия бойынша су башталып, 460 мың муатызды суғарғаны жөнінде айтып бердік, ем ырға кесек берелі, ырғыңыздар ырдан соң беруіні ұлантабыз.